0: illa breder,
1: nyttar ile, måla på styrbreder,
0: dricka grogg,
2: dricka grogg,
3: bli frist,
2: knäcka nötter,
0: måla på styrbreder,
3: dricka grogg,
0: bli frist.